mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokuwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya petepete kuna na zando ya kwenzela.

ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba pondu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya petepete kuna na zando ya wenze mwasi na ngai tolingani mingi mwasi na ngai alinginga mingi nalingi ye mingi okoki